0: Yo no sé.
1: Es un desastre. Que Camavinga es una crónica de suceso permanente.
2: De acuerdo.
1: Pues para Thiago en lugar de Camavinga, que se lo gane.
0: Sí, pero Camavinga es un jugador para defender más y Thiago es para ser mucho más dinámico.
3: ¿Qué pasa ahí? Cuidado, bueno, ¿qué pasa ahí?
4: Pues, faltita pues mira, sobre Cancelo.
5: Pues yo creo que Vini toca la pelota, no es falta de Vinicius, que cuando cae Cancelo toca la pelota con la mano y para mí hubiera sido mano y falta a favor del Madrid. Iturralde.
3: La tienes.
1: Entiendo que
5: no
1: hace nada antes. Pero tira, ¿eh?
5: No hay nada. Hay mano de Cancelo.
6: A ver, no hay. Para empezar,
5: el árbitro pita gestión.
6: No hay nada de falta de Vinicius. Luego la coge con la mano, sería mano a favor del Real Madrid.
5: Solo que
6: y luego cayéndose Vinicius.
3: Le mete un viaje sin querer.
6: Sin querer con la bota en la boca.
3: Eso es lo que pasa.
5: Pero era falta a favor del Madrid.
1: Que además se ha dejado caer Cancelo. Claro,
5: es amarilla para Cancelo por pararla con la mano.
6: No, esa no es.
4: Otra vez Rashford con Eric García. Se va al suelo Rashford por la entrada de Fran García. Sigue el balón para el Barça. Dale de ventaja. Se levanta ya el inglés, protagonista absoluto de este arranque. Ahora empujón de Vinicius a Pedri sin Tony Son. Bueno, balón para Eric García. Tocando para Cubarsí.
7: Perdón, y Eric, ojo, sí. no solo Razo, sino Rashford y Eric García. Sí, sí. Los dos están dominando esta zona perfectamente y poco a poco parece que Pedri está entrando un poco en el control del ritmo del partido.
8: Es muy relevante esta titularidad de Eric García en el lateral derecho.
1: Sí.
8: Muy relevante.
4: Ojo, el balón para Olmo dentro de la recibe de espaldas. La deja de cara para Ferran, controla, está solo, remata. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
9: gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el pase que abre un mundo, el segundo que te transforma, en la vida pasa igual, hay instantes que te empujan hacia más y cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así, yendo a por todo.
3: Para acercar la Liga, 29 para el Barça, el segundo de Ferran inalámbrico en él.
5: Qué lejos queda aquella sequía de Ferran Torres, que ya lleva 21 goles esta temporada, 16 en Liga y que se ha recorrido medio campo entero para dedicarle el gol a su entrenador, a Hansi Flick, con el que se ha fundido en un abrazo muy emocionante. El tiburón está en racha, 5 goles en los 5 últimos partidos.
3: Ha sido un momento muy emotivo y él, las caras del banquillo del Madrid. El Madrid está seco, Herráez, seco.
2: Sí, bueno, y la cara de Arbeloa, me he fijado cabizbajo cuando ha encajado el segundo. Vinicius venía a beber agua, la mirada perdida, el Madrid está en la lona.
3: Marcos, qué maravilla de gol, pero sobre todo de la descarga de tacón de Dani Olmo, increíble.
7: Ya, es que no sabemos por qué juega, joder.
10: Decía, perdona José Mari, el desmarque, la calidad, cómo va a buscar el espacio la defensa del Madrid. Transita, va lentamente y luego el zapatazo de Ferran Torres y cómo está presionando el Barça. Si no me equivoco, 2 remates a puerta del Barcelona, 2 golazos.
11: 2-2.
12: Llegamos al minuto 20 entre Barcelona y Real Madrid y el marcador es de 2-0 en favor de los culés. W Deportes es la casa de los Diablos Rojos del México y este domingo la Pandilla Escarlata cierra su visita en el Parque Hermanos Cerdán a los Pericos de Puebla. Escucha la transmisión del último de la serie en exclusiva y gratis por W Radio 900 AM. En W conectamos tu pasión por los 18 veces campeones.
11: Están siguiendo su patrón. Esto es lo que más me gusta.
3: Momentos importantes, Rafa. Vamos a ver cómo el Madrid es capaz de agarrarse al partido. No, no estaba mal, había tenido un saque increíble y demás.
0: Claro, es increíble. Lo que pasa es que, claro, cuando estás en esa racha, pues suceden estas cosas. La eficacia de un Barça que ha hecho